ջեր գաչեր դա դրոգար դա ծուալըպիս, ռան դեն ջեր այն թում զեքվեղ են այդ գաչենիս, բրուն ավսիս, բրուն ավստրով, ձեզ ալամ գանա թեպ ստգես նուգ ավ բետավ,